0: Сегодня.
1: Суббота.
2: 11
3: июля.
1: Июля.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 11.
4: 11 июля.
3: Июля.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану цорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 11. 11.
2: Июля, июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Schlong. І на цьому можна вийти. А, якщо мене захавують рядом з виходом.

0: Сегодня. Сегодня. Суббота. Суббота.
1: 11.
2: 11.
1: Июля. Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: 12
1: Июля.
2: Июля.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.